0: Hallo, Vololo, ke mampho makgetha matatele Thaba Chicha, ko tshwere ka letlhubula 88.4, ha reng horeng ya bohla, tangi.
1: Hashtag dikalane, ntate Feli dumela, ke o mametse 90.3, 90.3, ke o jele ka tsebe ntate wa ka, o bua le morutele kate, maraba state moshate, kuruan state le CDFM ke molelwa.
2: Dumelang fololo, dumelang fololo, ko mametse ka 88.4, ke le ka moo ka Mathena, ke mong ha ditiisetso hate kete ke a leboha tango.
3: On your marks, get set, get ready, go! Ziyakhala mo Sun City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke ona o so o fihlile bokanya metswalle o hlwetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo Sun City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya ya ya ya kala mo Sun City
4: dumela veni mulo loyi ko mametse ka le thubela 90.3 ke le mona fusion screen rata mara mo sonotsane wa lebo a thank you.

0: Mamedi mona o mametse jwalo pine monate e otlwa jwalo ke Afro Traction ba re mnike jwale ke shebile mosebetsi mo le nna mane taro ja o teng gorenyane ya bohlano makumane ka jeno ai wa e rata pinena rabisana madie ke mo shebile o ntsa tlhila tsitsinya hlomana theoa nyoloa banna ke ntho tse monate mamedi o sale teng sehwai sa ka mona ntate kampong Kheswa re ya ho yena re tlo bua ditaba tsa bohlokwa mashuba bedi metso mehlano metsotso pele wa tla horane ya bohlano re pele ke kopana le ntate Kheswa ke hatemona
1: kanyane ho phela le diretsana tsohandi hwai le nanong la dikalaneng le mvololo
0: mamedi ho fela ho le jwalo re ke amoele sehwai ho seng hona ntate kampong Kheswa o tswa setrekeng sa lejweleputswa mane provenceng ya Freistata hela sehwai ntate Kheswa dumela re o amoele ntate o phela
2: hantle la fela ke tshwanetse ko lokise ke tswa setrekeng sa fesele dabi ntate
0: oh fezile banna mona ho thule jweleputswa fela re a leboa fezile dabi ho kae fezile dabi mo
2: wa start ntate mlo
0: re a leboa ntate Kheswa hei ke utlwile o se wa ise matla se tshwereng ka thata
2: hei re a leka le ka ntate mloi empa nna le ke nagana go pele re tla bua taba tsena ka ofela ge di beya go ramasedi pele gore ramasedi e be yena yaka re etelelang pele nna ka metlha ke ke kope thuso go yena ke re thuso morena dintho tsotlhe di entswe ko wena mme go tla phethala thato ya gago
0: amen
2: amen
0: ntate Kheswa o qadile neng go ba sehwai mme bohwai mona o sebetsa kang
2: ke qadile go ba sehwai ka 1990 ke ile ka reka ploto mane Vereeniging goba ke ngwana wa Freistata mona fela he ne se ke le Gauteng ke re kere ke a lekaleka Gauteng moo ka utlwa chair mathata a Gauteng a le mangata ka beela ka gutlela morago ntate moloi ya ba ke fitlha setrekeng sa Heleborole ya ba ke a hisa moo ke ne ke tloa ka dikgomo mane ditamang tse di latlhea pela Sharpville mane ya ba ke gutlela morago ke hisa mono qetelelong kgabareng kgwa lena ka 1990 ke hirile ka 93 94 gwa tlhaa taba ya gore ne jwale re ka etsa deed of sale ra redisetsana moo polasing e bitswang Holfontein ya ba ke ba moo ke bile ka theko ya diphaka tsaka ebile theko ya diphaka tsaka ka reka Holfontein e 334 hectares ya ba ke a qala ke a lema ke ntse ke ruile diphoofolo goba diphoofolo ebile tsona a ke re ke le ka baleya Freistata ke baleya gobaneng ke baleya badigeno gore jwale ba re sotla ante a fitlha Gauteng ka fumana gore jwale ke thola ntse e le gore ka nnete phoofolo ke ntho ya bosoka ke banka ya mokolong kabe ke sebetsa jwalo ka diphoofolo le go lema jwalo go fitlhela ke ntse ke etsa kopo he goba e ne e batla e le nyenyana 334 masimo moo a na a le 160 phapang he e re tlaisa go 334 jwale ya ba ya nketsa gore ke a gola ga ke fitlha moo a ntse ke golagola ya ba jwale ya mpeteletsa ga ke kgone go gola ya ba ke tla mmusong ke kopa gore mmuso o nthusa gorene ke be le lefatshe le legolwanyana tšhe ga nka ka ka atlea go tloa ka lemo tseo ka bo 1997 go fitlhelela ka 2015 ya ba mmuso wa nthusa ke kena ka tlasa theko key mona Kroonstad ya ba ke ntse ke higile jalo ke patala tšhelete ka le ka 7200 kgwedi le kgwedi

Se wa o kena la tlisa Standard Bank ke molekane wa simuso wa di hlopa tsa bolo ya motho tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.

0: Get ready. Go!
1: Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke ona o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo San City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantletse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya ka mo San City.

wa heo mosadi wa pila wa wa la ba ya nka o marata ba o tla re tsena go kwela ke fela pelo mona o ke tatetse go bona o nyanyana nyana go ntlo mata tate.

Siyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino bokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Siyakhala mo San City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro yak yak yak yak mo San City.

0: Motsedi FM ke molelwa.
1: Ha mosebetsi le siyo, bogolo ba mafapha a kanla bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, tlong re ketika kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya ha borona. Lesedi FM ke molelwa.

0: mosebetsi o le siyo bogolo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi tlong re keteka kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya ga borona lesedi FM ke molelo.
1: On your max, get set, get ready, go! Zia, zia, zia, zia, kala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino, wa botjhaba, wa boithabiso bo sa feleng. Ke ona o so fihlile. Bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta. Ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha. O se ka ba fetwa ke monate wa mmino. Pukano ya batho le monate wa mafelo a beke. Ditikete sentse di tsamaya di a fela. Fumana ya hao e sa le ha jwale. Zia kala mo San City. Tlo o tlo natefelwa ke mmino. O tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantletse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya ka mo San City.

0: mametse Ponto wa Selebo ho Lesedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamele.
2: On your marks, get set, get ready, go! Ziakala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wona o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziakala mo San City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya kala mo San City.
3: Mamiri wa tshebeletso ya Lesedi re tlotsa mamonate kwa ano tshebeletso ye ratwang Lesedi ya fa mke mollelwa wa rata wa le mamedi se hlong sa rona sa letsatsi ka jeno ke batla o tlong karaba mona ditaba tsa lona ke tsena wena na 50-50 dikamanong tsa gao tsa legato e ya o sebeletsa na mona re bua ka boemo ba ho arolelana mosebetsi kapa ho arolelana boikarabello dikamanong le ka lapeng. Ha ke bua ka ho arolelana boikarabello.

0: Lesedi FM Rikete Game Letsatsi la Afrika ke o khothaletsa khotso letsolopile ke molelo
1: ha mo sebetsu le siyo bogolo ba mafapha a ka nda bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi John Rikete ka kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya ha borona Lesedi FM ke molelo.
2: On your max, get set, get ready, go!
3: Ziakala Mosan City. Mokete wa moholo wa mmino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa